Днес, 4 юли 2026 година, събота. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната емисия ви предлагаме новини и програмите «Палестина. Една история без край» и любопитни истории. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

Новини. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган проведе телефонен разговор с министър-председателя на Италия Джорджа Мелони. По време на разговора бяха обсъдени двустранните отношения, както и актуални регионални и глобални въпроси. Дирекцията по комуникации към президентството на Република Тюркия публикува информация относно разговора в социалната мрежа X. Съгласно публикацията, по време на разговора президентът Ердоган е заявил, че Тюркия работи за укрепване на сътрудничеството с Италия във всички сфери, с особен акцент върху отбранителната индустрия. Турският лидер подчертава и значението на предприемането на нови стъпки за по-нататъчно развитие на двустранните отношения. Президентът Ердоган добави също, че очаква срещата на върха на НАТО, която ще се проведе следващата седмица в Анкара, да укрепи единството между съюзниците. Очаква се италианският премиер Джорджа Мелони също да участва в форума. Търговският обмен между Тюркия и Италия достигна 32,2 милиарда долара през 2024 година. В тази връзка, по време на срещата на върха, проведена през април 2025 в Рим, двете страни повишиха целта за двустранна търговия до 40 милиарда долара. Италия е един от водещите пазари за турски износ, като износът на Тюркия за страната достигна рекордните 12,4 милиарда долара през 2025 година. Външният министър на Тюркия Хакан Фидан заяви, че Тюркия води независима външна политика, основана на националните си интереси, като поддържа диалог с всички страни и сама определя дипломатическите си приоритети. В интервю Фидан подчерта, че Тюркия няма нужда да възприема враговете на други държави като свои и е способна самостоятелно да определя своите приятели и противници. Първият дипломат на Тюркия допълни, че Анкара поддържа отношения с Русия, Иран, европейски държави, съюзници в НАТО и страните от Азиатско-Тихоокеанският регион, като диалогът остава основа на балансираната турска дипломация. Тюркия въведе засилени мерки за сигурност и транспортен контрол преди предстоящата среща на върха на лидерите на НАТО. В рамките на събитието са въведени временни ограничения на въздушният трафик на летище Есенбоа, а в цялата столица са разположени хиляди служители по сигурността. 36-та среща на върха на НАТО ще се проведе в Анкара на 7 и 8 юли. Очаква се в нея да участват общо 52 лидери от 32 държави членки на Алианса и 9 поканени държави. По време на координационна среща в Анкара, министърът на вътрешните работи Мустафа Чифчи

подчерта, че подготовката за подобно мащабно събитие изисква най-високо ниво на планиране и координация не само в дипломатически аспект, но и в сферата на сигурността. Министър Чифчи заяви: единствената цел на въведените мерки за сигурност и движение е да се гарантира безопасността на гражданите, гостуващите делегации и служителите по сигурността, както и безпроблемното провеждане на срещата. По време на събитието ще бъдат разположени общо 56 288 служители, включително 48 841 полицаи и 7447 жандармеристи, както и 4405 превозни средства, съобщи вътрешният министър.

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: В Иран официално започнаха погребалните церемонии за покойният върховен духовен лидер на страната Али Хаменей. Държавните медии съобщават, че събитията целят да демонстрират сила след неговото убийство през февруари. Иранските власти очакват между 15 и 20 милиона души да се включат в възпоменателните прояви в Техеран в следващите 3 дни. Шестдневните церемонии почитат покойният Хаменей, който ръководи Иран от 1989 година до гибелта си на 86 годишна възраст в първия ден от американско-израелската война срещу Иран на 28 февруари. Износът в областта на отбраната и авиацията през юли 2026 година на Тюркия се увеличи с 29,6% спрямо същият месец на предходната година и достигна 802,8 милиона долара. За периода януари-юни износите приходи нарастват с 29,5% на годишна база и достигат 4 милиарда 665 7 милиона долара. Председателят на отбранителната индустрия Халюк Гюргюн отбеляза в публикация в социалните мрежи, че този успех се дължи на ефективността на турските системи за отбрана на терен и на все по-задълбочаващата се екосистема. Гюргюн изтъкна. Доказаният успех на нашите системи на терен и непрекъснато разрастващата се екосистема ни позволяват да продължаваме да изграждаме трайни сътрудничества в световен мащаб. Благодаря на всички наши компании, инженери, техници и партньори, които имат принос за този успех. Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия и Съединените щати като двете най-големи ядрени сили носят обща отговорност за глобалната сигурност. Според съобщение на Кремъл, президентът Путин е изпратил поздравително послание до американският президент Тръмп по повод Деня на независимостта на САЩ в събота. В писмото Путин посочва, че подписването на декларацията за независимост представлява не само раждането на САЩ, но и важен повратен момент в световната история. Заявявайки, че Русия е подкрепила безусловно борбата за свобода на северноамериканските колониални сили срещу британското господство, Путин припомни, че Москва и Вашингтон са съюзници и в двете световни войни. Бяхме съюзници в двете световни войни, заедно спасихме човечеството от ужаса на нацизма и впоследствие изиграхме ключова роля в полагането на основите на съвременният световен лед. А днес Русия и Съединените щати като двете най-големи ядрени сили носят специална отговорност за гарантиране на сигурността и стабилността в световен мащаб, изтъкна Путин. Чухте новини. Знаете ли историята на бягащите пътеки, които ежедневно ползваме в фитнес салоните? През 1800-ните години затворниците прекарват по 6 часа дневно на тези машини, изкачвайки разстояние равно на половината от височината на Еверест. От уред за изтезание до фитнес уред. Представяме ви тъмната страна на историята на бягащите пътеки. Бягащите пътеки са ежедневният ни помощник във фитнеса. Този уред, който днес е сред най-предпочитаните и най-често използваните, в миналото се използва за наказание на затворници. Скъпи слушатели, представяме ви адаптация на статията на Джан Дан, Билиги Джи и Нас Ирем Юстюнда за Терете Хабер. Започваме с странната и любопитна история на бягащите пътеки. Бягащите пътеки са създадени за мъчение на английските затворници през 1800-ните години, когато условията в английските затвори са изключително тежки. Смъртното наказание и заточението са сред най-често издаваните присъди, а затворниците са изолирани в изключително мръсни килии. Доброволци, желаещи да променят това положение, започват да търсят решения и в резултат на тези усилия са установени нови методи за подобрение, сред които и бягащата пътека. Бягащата пътека Бягащата пътека навлиза в живота ни през 1818 година благодарение на английският инженер сър Уилям Кубит. Но първоначалната цел на създаването на тази пътека никак не е здравословният начин на живот или изгарянето на мазнини. Тя е създадена като средство за мъчения. Виждайки, че затворниците в затвора Сейт Едмънтс по цял ден лежат и бездействат, на сър Уилям Кубит му хрумва идеята да се възползва от тяхната физическа сила и така те да изтърпяват по-ефективна присъда. Ето така пред Кубит изниква идеята за бягащата пътека. Първата бягаща пътека прилича на огромен болт, който се върти около собствената си ос, а затворниците тичат, за да въртят болта. Това действие по-скоро наподобява на изкачване на стълби, отколкото на обикновено бягане. Ако спрат, затворниците рискуват да паднат, затова са принудени да се движат непрестанно. С това действие затворниците осигуряват необходимата енергия за смилане на зърно, изпомпване на вода или проветряването на мини. Общо казано, всички печелят, освен самите затворници. В първите 10 години след създаването си, бягащата пътека е използвана в 50 британски и 50 американски затвора. Много представители на викторианската епоха я възприемат като добро решение срещу безделието в затворите. През 1875 година един регионален доклад определя бягащите пътеки като голям напредък в затворническата дисциплина, докато Обществото за подобряване на затворническата дисциплина ги описва като възпиращо наказание. Повечето хора смятат, че затворник, преминал през преживяването на бягащата пътека, няма да извърши отново престъпление. Предполага се, че затворниците прекарвали по 6 часа дневно на тези съоръжения. Това се равнява на изкачване между 1500 и 4200 метра дневно, а 4267 метра е приблизително половината от височината на връх Еверест. Изобретението на Кубит за кратко надхвърля границите на Британската империя и се разпространява в Съединените щати. Когато това огромно физическо натоварване, на което се подлагат затворниците 5 дни в седмицата, бъде съчетано с оскъдната храна, много затворници получават тежки травми. Бягащата пътека остава като символ на суровите условия в затворите през 19 век. В резултат на това, през 1898 година, използването на пътеката се забранява. През 1911 година бягащата пътека получава патент в Съединените щати, но медицинското й приложение започва много по-късно, през 1952 година, когато доктор Робърт Брус провежда експерименти с свой колега. Неговите открития поставят основите на теста, известен днес като протокол на Брус, който е метод за проверка на правилното функциониране на сърцето. През 60-те и 70-те години на 20 век, с нарастването на популярността на кардиотренировките, бягащите пътеки първо навлизат в фитнес залите, а след това и в домовете ни. Така един уред, създаден като средство за изтезание, по ирония на съдбата, се превръща в неразделна част от здравословният ни живот. А вие знаехте ли, че бягащата пътека, която

понякога най-болезненото не е самата болка. Най-тежко е, когато светът затвори очи пред нея, замълчи и те остави сам срещу страданието. Но понякога настъпва и момент, в който димът, издигащ се над газа, достига до сърцата на хора, намиращи се на хиляди километри разстояние. Викът, отекнал в един забравен ъгъл на Близкият изток, се превръща в грохот по площадите на градове, за които дори не сме подозирали. Особено след 2023 година палестинският въпрос предизвика толкова мащабна и разтърсваща световна вълна, каквато не бяхме виждали от десетилетия. По целият свят бяха организирани десетки хиляди протести, а милиони хора изпълниха улиците в един и същи час. От пренаселените булеварди на Лондон до Истанбул, от Нью-Йорк до Кейптаун, площадите се изпълниха с хора. Някои държаха в ръцете си саморъчно изработени плакати, други просто вървяха мълчаливо. Но по лицата на всички се четеше едно и също послание. Виждаме болката ви, подкрепяме ви. Една от най-изненадващите и устойчиви крепости на това пробуждане се оказаха университетите. Искрата, която пламна в Колумбийският университет, където студентите издигнаха плакати в самото сърце на университета, за броени дни обхвана цяла Америка и Европа. Говорим за повече от 3000 младежи, които само защото защитиха Палестина и призоваха за справедливост, се сблъскаха с брутално полицейско насилие, бяха влачени по бетона и арестувани. Мнозина бяха временно отстранени от университетите, а бъдещето им бе поставено под въпрос. Въпреки това, те не премахнаха палатките. Защото за това ново поколение Палестина вече не беше просто далечно заглавие от новините, тя се превърна в изпит за собствената им съвест и за човешкото им достоинство. Но не само площадите се раздвижиха. Разбунтуваха се и моретата. Прераждайки незабравимият дух на Мави Мармара от миналото, лекари, активисти и защитници на човешките права от четирите краища на света вдигнаха котви и отплаваха с флотилиите Сумут, за да подадат ръка на хората под блокада. И отново последваха жестоки намеси. Тези хора пак бяха задържани и малтретирани в международни води. Нарушаваха се човешките права. Унизителното, нечовешкото отношение към пленените активисти, извършено по преките заповеди на израелският крайно десен министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, остава неизличимо в паметта на всички ни. Този път обаче светът не остана напълно безмълвен. 8 държави, сред които и Тюркия, публикуваха обща декларация, с която остро осъдиха това беззаконие. В пристанищата на различни кътчета по света се издигнаха гласове, настояващи политиците, подписали тези безчовешни заповеди да бъдат обявени за персона нон грата. Защото този въпрос отдавна беше надхвърлял границите на чистата политика. Той се бе превърнал в битка за човешкото достоинство. Разбира се, тази международна солидарност не се появи за един ден. Зад нея стоят години дипломатически усилия, от Африка до Латинска Америка. Днес 147 държави от 193-те държави, членки на Организацията на Обединените нации, официално признават Палестина. Това означава, че огромното мнозинство от страните по света застават за тази кауза. Особено значими бяха историческите решения на Испания, Норвегия и Ирландия, които показаха на цяла Европа колко основателна е тази борба. От своя страна, Тюркия вече половин век е сред страните, които водят тази борба на предна линия. Не само на дипломатическата арена, но и чрез хуманитарните коридори, безкрайните колони от камиони и дълбоката обществена солидарност, доказващи едно несломимо братство. А знаете ли кое бе най-впечатляващо през този период? Фактът, че хора на другия край на света, които дори не говорят един и същи език, успяха да се обединят около една и съща болка. Един артист излезе на сцената и, рискувайки цялата си кариера, изрече името на Палестина. Футболист отбеляза гол и вместо да празнува победата, изпрати мълчаливо послание към света. Лекар остави всичко зад себе си и замина като доброволец.
Студент прекара нощта върху студеният бетон на университетския двор. А майка плака с съкрушителни ридания в дома си за деца, чието родно място дори не може да посочи на картата. Това показва, че за да бъдат хората заедно, не е необходимо да говорят един език или да са родени под едно знаме. Има нужда от съвест. Разбира се, не всички реагираха по един и същ начин. Имаше и такива, които предпочетоха да мълчат, да отвърнат поглед или да прикриват случващото се зад сложни дипломатически формулировки. Но каквото и да правят, днес съществува една много по-велика сила, която размива стените на тяхното мълчание. Това е общата памет на човечеството. Защото всяко туптещо сърце, независимо къде се намира по света, е способно да усети страха в очите на едно дете и самотата на един изоставен народ. Да разбереш Палестина не означава просто да гледаш границите върху картата и да изучаваш география. Това означава да видиш как съвестта на човечеството преминава през едно от най-тежките си изпитания. Именно за това викът, който се издига от Газа, днес отеква в градове на хиляди километри разстояние. Защото народите не се крепят единствено на собствената си устойчивост и съпротива. Те се крепят и на онази обща човешка съвест, която се пробужда отвъд граници, езици и континенти. Скъпи слушатели, в следващият епизод се отправяме към последната спирка на това дълго и достойно пътуване, към големия финал. Към онази безсмъртна памет, където се пазят недокоснатите от ръждата ключове и маслиновите дървета, чието корени се впиват дълбоко в земята, там където живее безсмъртната памет. Очакваме ви отново следващата седмица в същият ден и час, за да споделим заедно финалният епизод на програмата ни – Палестина – една история без край. Бъдете здрави!

завърши емисията на български език на Турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бях аз, Неслихан Картал, на техническият пункт беше Реджеп Өздем. До чуване!

Днес, 4 юли 2026 година, събота. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. В днешната емисия ви предлагаме новини и програмите «Палестина. Една история без край» и любопитни истории. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

новини. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган проведе телефонен разговор с министър-председателя на Италия Джорджа Мелони. По време на разговора бяха обсъдени двустранните отношения, както и актуални регионални и глобални въпроси. Дирекцията по комуникации към президентството на Република Тюркия публикува информация относно разговора в социалната мрежа X. Съгласно публикацията, по време на разговора президентът Ердоган е заявил, че Тюркия работи за укрепване на сътрудничеството с Италия във всички сфери, с особен акцент върху отбранителната индустрия. Турският лидер подчертава и значението на предприемането на нови стъпки за по-нататъчно развитие.

на двустранните отношения. Президентът Ердоган добави също, че очаква срещата на върха на НАТО, която ще се проведе следващата седмица в Анкара, да укрепи единството между съюзниците. Очаква се италианският премиер Джорджа Мелони също да участва в форума. Търговският обмен между Тюркия и Италия достигна 32,2 милиарда долара през 2024 година. В тази връзка, по време на срещата на върха, проведена през април 2025 в Рим, двете страни повишиха целта за двустранна търговия до 40 милиарда долара. Италия е един от водещите пазари за турски износ, като износът на Тюркия за страната достигна рекордните 12,4 милиарда долара през 2025 година. Външният министър на Тюркия Хакан Фидан заяви, че Тюркия води независима външна политика, основана на интереси, като поддържа диалог с всички страни и сама определя дипломатическите си приоритети. В интервю Фидан подчерта, че Тюркия няма нужда да възприема враговете на други държави като свои и е способна самостоятелно да определя своите приятели и противници. Първият дипломат на Тюркия допълни, че Анкара поддържа отношения с Русия, Иран, европейски държави, съюзници в НАТО и страните от Азиатско-Тихоокеанският регион, като диалогът остава основа на балансираната турска дипломация. Тюркия въведе засилени мерки за сигурност и транспортен контрол преди предстоящата среща на върха на лидерите на НАТО. В рамките на събитието са въведени временни ограничения на въздушният трафик на летище Есенбоа, а в цялата столица са разположени хиляди служители по сигурността. 36-та среща на върха на НАТО ще се проведе в Анкара на 7 и 8 юли. Очаква се в нея да участват общо 52 лидери от 32 държави, членки на Алианса и 9 поканени държави. По време на координационна среща в Анкара, министърът на вътрешните работи Мустафа Чивчи подчерта, че подготовката за подобно мащабно събитие изисква най-високо ниво на планиране и координация не само в дипломатически аспект, но и в сферата на сигурността. Министър Чивчи заяви: единствената цел на въведените мерки за сигурност и движение е да се гарантира безопасността на гражданите, гостуващите делегации и служителите по сигурността, както и безпроблемното провеждане на срещата. По време на събитието ще бъдат разположени общо 56 288 служители, включително 48 841 полицаи и 7447 жандармеристи, както и 4405 превозни средства, съобщи вътрешният министър.

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: В Иран официално започнаха погребалните церемонии за покойният върховен духовен лидер на страната Али Хаменей. Държавните медии съобщават, че събитията целят да демонстрират сила след неговото убийство през февруари. Иранските власти очакват между 15 и 20 милиона души да се включат в възпоменателните прояви в Техеран в следващите 3 дни. Шестдневните церемонии почитат покойният Хаменей, който ръководи Иран от 1989 година до гибелта си на 86 годишна възраст в първия ден от американско-израелската война срещу Иран на 28 февруари. Износът в областта на отбраната и авиацията през юли 2026 година на Тюркия се увеличи с 29,6% спрямо същият месец на предходната година и достигна 802,8 милиона долара. За периода януари-юни износите приходи нарастват с 29,5% на годишна база и достигат 4 милиарда 665 7 милиона долара. Председателят на отбранителната индустрия Халюк Гюргюн отбеляза в публикация в социалните мрежи, че този успех се дължи на ефективността на турските системи за отбрана на терен и на все по-задълбочаващата се екосистема. Гюргюн изтъкна. Доказаният успех на нашите системи на терен и непрекъснато разрастващата се екосистема ни позволяват да продължаваме да изграждаме трайни сътрудничества в световен мащаб. Благодаря на всички наши компании, инженери, техници и партньори, които имат принос за този успех. Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия и Съединените щати като двете най-големи ядрени сили носят обща отговорност за глобалната сигурност. Според съобщение на Кремъл,

0: Президентът Путин е изпратил поздравително послание до американският президент Тръмп по повод Деня на независимостта на САЩ в събота. В писмото Путин посочва, че подписването на декларацията за независимост представлява не само раждането на САЩ, но и важен повратен момент в световната история. Заявявайки, че Русия е подкрепяла безусловно борбата за свобода на северноамериканските колониални сили срещу британското господство, Путин припомни, че Москва и Вашингтон са съюзници и в двете световни войни. Бяхме съюзници в двете световни войни, заедно спасихме човечеството от ужаса на нацизма и впоследствие изиграхме ключова роля в полагането на основите на съвременният световен ред. А днес Русия и Съединените щати като двете най-големи ядрени сили носят специална отговорност за гарантиране на сигурността и стабилността в световен мащаб, изтъкна Путин. Чухте новини.
1: Знаете ли историята на бягащите пътеки, които ежедневно ползваме в фитнес салоните? През 1800-ните години затворниците прекарват по 6 часа дневно на тези машини, изкачвайки разстояние равно на половината от височината на Еверест. От уред за изтезание до фитнес уред. Представяме ви тъмната страна на историята на бягащите пътеки. Бягащите пътеки са ежедневният ни помощник във фитнеса. Този уред, който днес е сред най-предпочитаните и най-често използваните, в миналото се използва за наказание на затворници. Скъпи слушатели, представяме ви адаптация на статията на Джан Дан, Билги Джи и нас и Рем Юстюнда за ТРТ Хабер. Започваме с странната и любопитна история на бягащите пътеки. Бягащите пътеки са създадени за мъчение на английските затворници през 1800-ните години, когато условията в английските затвори са изключително тежки. Смъртното наказание и заточението са сред най-често издаваните присъди, а затворниците са изолирани в изключително мръсни килии. Доброволци, желаещи да променят това положение, започват да търсят решения и в резултат на тези усилия са установени нови методи за подобрението и бягащата пътека. Бягащата пътека навлиза в живота ни през 1818 година благодарение на английският инженер сър Уилям Кубит. Но първоначалната цел на създаването на тази пътека никак не е здравословният начин на живот или изгарянето на мазнини. Тя е създадена като средство за мъчения. Виждайки, че затворниците в затвора Сейнт Едмъндс по цял ден лежат и бездействат, на сър Уилям Кубит му хрумва идеята да се възползва от тяхната физическа сила и така те да изтърпяват по-ефективна присъда. Ето така пред Кубит изниква идеята за бягащата пътека. Първата бягаща пътека прилича на огромен болт, който се върти около собствената си ос, а затворниците тичат, за да въртят болта. Това действие по-скоро наподобява на изкачване на стълби, отколкото на обикновено бягане. Ако спрат, затворниците рискуват да паднат, затова са принудени да се движат непрестанно. С това действие затворниците осигуряват необходимата енергия за смилане на зърно, изпомпване на вода или проветряването на мини. Общо казано, всички печелят, освен самите затворници. В първите 10 години след създаването си, бягащата пътека е използвана в 50 британски и 50 американски затвора. Много представители на викторианската епоха я възприемат като добро решение срещу безделието в затворите. През 1875 година един регионален доклад определя бягащите пътеки като голям напредък в затворническата дисциплина, докато Обществото за подобряване на затворническата дисциплина ги описва като възпиращо наказание. Повечето хора смятат, че затворник, преминал през преживяването на бягащата пътека, няма да извърши отново престъпление. Предполага се, че затворниците прекарват

карвали по 6 часа дневно на тези съоръжения. Това се равнява на изкачване между 1500 и 4200 метра дневно, а 4267 метра е приблизително половината от височината на връх Еверест. Изобретението на кубит за кратко надхвърля границите на Британската империя и се разпространява в Съединените щати. Когато това огромно физическо натоварване, на което се подлагат затворниците 5 дни в седмицата, бъде съчетано с оскъдната храна, много затворници получават тежки травми. Бягащата пътека остава като символ на суровите условия в затворите през 19 век. В резултат на това, през 1898 година, използването на пътеката се забранява. През 1911 година бягащата пътека получава патент в Съединените щати, но медицинското ѝ приложение започва много по-късно, през 1952 година, когато доктор Робърт Брус провежда експерименти с свой колега. Неговите открития поставят основите на теста, известен днес като протокол на Брус, който е метод за проверка на правилното функциониране на сърцето. През 60-те и 70-те години на 20 век, с нарастването на популярността на кардиотренировките, бягащите пътеки първо навлизат в фитнес залите, а след това и в домовете ни. Така един уред, създаден като средство за изтезание, по ирония на съдбата, се превръща в неразделна част от здравословният ни живот. А вие знаехте ли, че бягащата пътека, която използваме ежедневно в фитнеса, има толкова мрачно минало? До нови срещи в другите ни подкасти. Спокоен ден!

Понякога най-болезненото не е самата болка. Най-тежко е, когато светът затвори очи пред нея, замълчи и те остави сам срещу страданието. Но понякога настъпва и момент, в който димът, издигащ се над газа, достига до сърцата на хора, намиращи се на хиляди километри разстояние. Викът, отекнал в един забравен ъгъл на Близкият изток, се превръща в грохот по площадите на градове, за които дори не сме подозирали. Особено след 2023 година палестинският въпрос предизвика толкова мащабна и разтърсваща световна вълна, каквато не бяхме виждали от десетилетия. По целият свят бяха организирани десетки хиляди протести, а милиони хора изпълниха улиците в един и същи час. От пренаселените булеварди на Лондон до Истанбул, от Нью-Йорк до Кейптаун, площадите се изпълниха с хора. Някои държаха в ръцете си саморъчно изработени плакати, други просто вървяха мълчаливо. Но по лицата на всички се четеше едно и също послание. Виждаме болката ви, подкрепяме ви. Една от най-изненадващите и устойчиви крепости на това пробуждане се оказаха университетите. Искрата, която пламна в Колумбийският университет, където студентите издигнаха плакати в самото сърце на университета, за броени дни обхвана цяла Америка и Европа. Говорим за повече от 3000 младежи, които само защото защитиха Палестина и призоваха за справедливост, се сблъскаха с брутално полицейско насилие, бяха влачени по бетона и арестувани. Мнозина бяха временно отстранени от университетите, а бъдещето им бе поставено под въпрос. Въпреки това, те не премахнаха палатките. Защото за това ново поколение Палестина вече не беше просто далечно заглавие от новините, тя се превърна в изпит за собствената им съвест и за човешкото им достоинство. Но не само площадите се раздвижиха, разбунтуваха. Прераждайки незабравимият дух на Мави Мармара от миналото, лекари, активисти и защитници на човешките права от четирите краища на света вдигнаха котви и отплаваха с флотилиите Сумут, за да подадат ръка на хората под блокада. И отново последваха жестоки намеси. Тези хора пак бяха задържани и малтретирани в международни води. Нарушаваха се човешките права. Унизителното, нечовешкото отношение към пленените активисти, извършено по преките заповеди на израелският крайно десен министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, остава неизличимо в паметта на всички ни. Този път обаче светът не остана напълно безмолвен. Осем държави, сред които и Тюркия, публикуваха обща декларация, с която остро осъдиха това беззаконие. В пристанищата на различни кътчета по света се издигнаха гласове, настояващи политиците, подписали тези безчовешни заповеди да бъдат обявени за персона нон грата. Защото този въпрос отдавна беше надхвърлял границите на чистата политика. Той се бе превърнал в битка за човешкото достоинство. Разбира се, тази международна солидарност не се появи за един ден. Зад нея стоят години дипломатически усилия, от Африка до Латинска Америка. Днес 147 държави от 193-те държави, членки на Организацията на Обединените нации, официално признават Палестина. Това означава, че огромното мнозинство от страните по света застават за тази кауза. Особено значими бяха историческите решения на Испания, Норвегия и Ирландия, които показаха на цяла Европа колко основателна е тази борба. От своя страна, Тюркия вече половин век е сред страните, които водят тази борба на предна линия. Не само на дипломатическата арена, но и чрез хуманитарните коридори, безкрайните колони от камиони и дълбоката обществена солидарност, доказващи едно несломимо братство. А знаете ли кое бе най-впечатляващо през този период? Фактът, че хора на другия край на света, които дори не говорят един и същи език, успяха да се обединят около една и съща болка. Един артист излезе на сцената и, рискувайки цялата си кариера, изрече името на Палестина. Футболист отбеляза гол и вместо да празнува победата, изпрати мълчаливо послание към света. Лекар остави всичко зад себе си и замина като доброволец.
Студент прекара нощта върху студеният бетон на университетския двор. А майка плака с съкрушителни ридания в дома си за деца, чието родно място дори не може да посочи на картата. Това показва, че за да бъдат хората заедно, не е необходимо да говорят един език или да са родени под едно знаме. Има нужда от съвест. Разбира се, не всички реагираха по един и същ начин. Имаше и такива, които предпочетоха да мълчат, да отвърнат поглед или да прикриват случващото се зад сложни дипломатически формулировки. Но каквото и да правят, днес съществува една много по-велика сила, която размива стените на тяхното мълчание. Това е общата памет на човечеството. Защото всяко туптещо сърце, независимо къде се намира по света, е способно да усети страха в очите на едно дете и самотата на един изоставен народ. Да разбереш Палестина не означава просто да гледаш границите върху картата и да изучаваш география. Това означава да видиш как съвестта на човечеството преминава през едно от най-тежките си изпитания. Именно за това викът, който се издига от Газа, днес отеква в градове на хиляди километри разстояние. Защото народите не се крепят единствено на собствената си устойчивост и съпротива. Те се крепят и на онази обща човешка съвест, която се пробужда отвъд граници, езици и континенти. Скъпи слушатели, в следващият епизод се отправяме към последната спирка на това дълго и достойно пътуване, към големия финал. Към онази безсмъртна памет, където се пазят недокоснатите от ръждата ключове и маслиновите дървета, чието корени се впиват дълбоко в земята, там където живее безсмъртната памет. Очакваме ви отново следващата седмица в същият ден и час, за да споделим заедно финалният епизод на програмата ни «Палестина. Една история без край».

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бях аз, Неслихан Картал, на техническият пункт беше Реджеп Өздем. До чуване!